Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.

Veliki pozdrav ide mami Romani, a čestitke za 14. rođendan sinu Fabijanu od mame, bake i ekipe.

treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu tečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, ali ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a sad si

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav još jednom.
0: Pozdrav Boba.
1: Jučer nisam zvala i ovim putem uzvraćam pozdrav starom Jastrebu i njegovoj gospođi. I neka ide pjesma Hvala ti jedina moja putnice.
0: Hvala ti jedina moja. To smo već svirali.
1: Mislim da da.
0: Hvala ti jedina moja.
1: Mislim da da.
0: Samo malčice. Hvala ti jedina moja. Da, naravno da ima. Evo, može.
1: No comment. Yes, da. Ove, a poslije onda nek ide Pejaković, Rijeke tiho teku.
0: To ima, to znam. Rijeke tiho teku.
1: Ste vidjeli, ja znam, ha?
0: Boba sve zna. Ko zna, Boba zna.
1: Da, te koje su bile onak kao mojih godina malo mlađe, te znam se sigurno ima. Da. To samo ovih mladih rijetko ima. Ali dobro, upisat ću oni i njih, bez brige, ja ne sumnjam.
0: Ima mnogo, okay, mnogo lijepih pjesama.
1: Ima i... Ali kad god pitam, nije upisano. E pa onda prosim fino, doći ću ja honorarno upisivati.
0: Ja pišem i šaljem na stol. Okay.
1: E pa da, ali mislim oni sa stola imaju drugog posla pa ne stignu sve. Sve ok. Biće jednog dana. Dok budu već ono malo starije. Onda
0: može Boban. Lijepi pozdrav.
1: Čujemo se. Bok.

0: netko je s nama. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Evo i... Aha, pozdrav Ivane, pozdrav, pozdrav.
1: Ivan iz Kutalova.
0: Drago mi je Ivane, drago mi je.
1: Eto, meni je drago da sam vas uspio dobiti.
0: Malo je gužva već, a mislila sam ne bude gužve. Ja. Svi su se negdje razbežali, ali evo, drago mi je da ste s nama. Ja. Brže da nam bude prošlo večer.
1: E, da. Šta sam htio reći? O, evo, ja bih htio jednu pjesmu za mojeg dragog oca Zvonketa i za moju dragu mamu majčicu Biserku, evo. Pjesma je od Ako odem, prijatelji.
0: Ako odem, prijatelji, može.
1: Od, znate od koga, ne?
0: Znam, znam.
1: Dobro.
0: Samo da vidimo. Dobro. Ako odem, odem, prijatelji, to je stara pjesma. Zlatko Pejaković, tu je.
1: Ma, bravo.
0: Evo, tu bu Zlatko otpjeval. Može.
1: Ma, evo, hvala puno.
0: Ništa. A za poslije, Ivane...
1: Nosi mi se bijela mora.
0: Pa tu se i Biba uključila.
1: Ja, čujete vi, ja sam sve.
0: Sve ja čujem. Pa vi ste prava muzikalna obitelj.

0: da.
1: Ako odem s prijatelji, nosi mi se bijela boja, to je Varsava, ne ako odem s prijatelji.
2: Može, biti će i ole, i bijela boja, i ljeto, sve ćemo mi preslušati.
0: Može.
2: Može.
0: Hvala,
2: ništa, čujemo se još. Ajde. Bog, bog.
0: Bog, bog.

0: I da čujem tko je još s nama.
1: Bok, Romana.
0: Evo Romane, jel veselo kod vas, Romana?
1: Naravno, uvijek. Pogotovo danas.
0: Super.
1: Juče bilo za brata rođena, sad evo za sina.
0: Pa svaki vikend se fešta, tako i treba.
1: Svako malo nešto.
0: Tako i treba.
1: Ovako, sinu opet za 14. rođendan, ko za 17. Uh-huh.
0: Nemojte, vrijeme i ovako leti brzo, jel' tako?
1: Je, bog me. Ovoga, od mame, seke i bake i od brata Sebastijana starijeg, ako može, sine moj.
0: A, baš sam htjela pitati.
1: I za njegovu ekipu.
0: Sine moj i Thompson. Može, Romana.
1: Hvala vam.
0: Ajde, bog.
1: Lijepi pozdrav.

0: i da čujem tko je još s nama.
1: Dobro večer, želim gospođo Jasna.
0: O, Slavice, lijepi pozdrav. Kod nas još nije večer, Koprivnici je.
1: Je.
0: Spustila se noć.
1: Je večer i po danu i po noći.
0: A renesansni festival, ništa.
1: Ne bi išlo. Jer dugo nisam bila u crkvi Svetog Antuna i bilo bi jako bezobrazno kad bi sad pred crkve prešla na renesansni festival, a ne mrem.
0: Pa gledala ste vi misu sigurno i prek televizora, kaj?
1: Pa to gledam,
0: no, onda, eto.
1: I onda ne gledam, nego slušam na radiju, slušam. I još poslije toga slušam te ovoga Ljudi vjere. Pola sata ima poučna jako emisija, posljednice od 10 do pola 11. Jako poučna emisija, posebno za tineđere. Kak se posle preobraze i postanu pravi ljudi i pravi vjernici.
0: Evo, neka i bude što više, to želim.
1: Tako. Ovako, ja pozdravljam Ivana i naravno njegove roditelje. Pozdravljam Ivicu Zgotalova. On je jučer se bunio kaj nas nema, kaj tak dugo čekamo.
0: Aha.
1: Da, onda Bobu svakako. Ankica nije se ni jučer javila, valjda je tužna ili ne znam, ona zna najbolje.
0: Da, pozdravljamo i nju.
1: Uglavnom i sve ostale noćne ptice koje sudjeluju i to. Ja bi jednu koju sam i jučer prvu naručila, mi se čini. Samo zdravlja i ljubavi.
0: Krasna pjesma.
1: Da, to je naš Vitko.
0: Tako je. Može.
1: Je.
0: To može.
1: To sam pogodila od prve dok sam ju čula, rekao, to ne mre biti niko drugi nego Vitko, jer je pjesma prekrasna.
0: Je.
1: To je bilo za učekatkama za ovaj.
0: Za svadbu, jel? Mhm.
1: Je, još je i dugačka je dosta i stvarno ima i tekst i izvođenje predivna. Meni najljepša pjesma koju sam ikad do sad čula.
0: Evo, onda uživajmo svi u njoj, u riječima da, pjesme.
1: Da, vas bi molila da veli se ko čeka, daj to čeka.
0: Dobro.
1: Da pogledate onu kak se zove Ja kasnim. Da. To nije to bitno sad, ali dok bute imali vremena.
0: I kasnim.
1: Ali ima u njoj, ima u toj pjesmi ko čeka, taj dočeka. Znači, koliko god kasni, ona uvijek dočeka.
0: Dobro.
1: A poslije pola noći, evo, pozdravljam i sve goričare, vinogradare i sve one koji to vole. Podravska klet,
0: može.
1: Tako,
0: okay.
1: Pa se čujemo.
0: Može, važi.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: Bok. Noćne ptice. Bok.

I tako šalje poruku naša Slavica Ivanu, njegovim roditeljima. Veliki pozdrav ide Ivici u Gotalovo, pozdrav Bobi, Ankici i svim ostalim noćnim pticama koji su zajedno s nama evo subotom. I kad imamo zdravlje i ljubav, imamo ono najvrednije što život može pružiti, ostalo je manje važno.

0: Netko je još s nama.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Evo, opet iz Malokostanje, broj 61, može za veselo društvo, krčma starog Džonija.
0: Ma kako ne bi moglo, krčma starog Džonija.
1: Tako je, krčma starog Džonija, samo za veselo društvo u Malom Kostanju.
0: Broj kućni 61. Broj 61, eto, dobrodošli kogod.
1: I to je ravno za mojeg prijatelja Štefa i za njegovu suprugu Mariju.
0: Može, može, hvala vam lijepo, uživajte društvo.
1: Tako je, hvala.
0: Svako dobro vam želim, idemo dalje.

0: I još jedan poziv nam dolazi od kuda?
1: Evo, iz Gotalova.
0: Pa joj, pa Ivan dok čuje muziku, odma je izliječen.
1: Odma sam lud.
0: Maše rukama, bolest nestala.
1: Da, recimo, da, tako je.
0: Pa ako si u glavi tak posložiš, to je super.
1: Da.
0: Dobro, Ivane, osjetim ja po glasu da je Ivan bolje.
1: Pa malo, ali dobro, na krevetu sam, evo.
0: Dobro je, dobro, biti će sve to do. Kako treba.
1: Da, ja bi jednu pjesmicu.
0: Da čujem.
1: Evo, sam malo. Dugo te dugo očekujem.
0: Dugo te dugo očekujem. To Nada Obrić?
1: Nada Obrić, da.
0: Tata sve zna.
1: Je, pa normalno, on je DJ.
0: On bi menadžer mogel biti dobar.
1: Je, pa normalno.
0: Eto, dobro. A za poslije, Ivane?
1: Za poslije?
2: Boli me uspomena, evo.
0: Boli me uspomena, može, Ivane. Evo, pojačajte radio i uživajte u pjesmi.
1: Može.
0: Ajde, bog svima.
1: Bog.

0: Noćne ptice.
1: I da čujemo krčmu starog Johnnya. Veliki pozdrav ide za mali Kostanj, kućni broj 61. I da čujemo ovu šaljivu priču koja prikazuje bečarski život, dobro društvo

0: I 20 sati je 22 minute, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Veliki pozdrav.
1: Ovdje je opet mali Kostanj.
0: Veselo je u malom Kostanju,
1: da,
0: ha?
1: Pa naravno da je veselo i sve to. Za tatu i sina može dva drugara kod dva brata.
0: Ma kak ne bi moglo dva drugara.
1: Tako je.
0: Može, bake, može.
1: Dva drugara kod dva brata.
0: Tako može. Je. Pa, tata ajde. I sin, bok bok.
1: Tata i sin, naravno.
0: Tako je, veselo mi budite i ostajte. Bok bok.
1: Pa, više, bok bok.

0: I vama veliki pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Pa evo Jastreba. Još nije ni pol noći. Pozdrav.
1: Malo si se začudila.
0: Pa malo sam začudila, vidim vani mrak je. Dobro, dobro. Evo, pozdrave imate već od 19 sati.
1: Prerano sam nazvao.
0: Imamo još vremena.
1: Da. Ajde, pozdravljam staru ekipu, daš Kukija, Žitarca, ne znam šta je s njima.
0: Bartolovo, Klopotece diže, poslovi.
1: Pa da, to bi baš i trebalo bužgat. Nije.
0: Najte o tome.
1: Pozdravljam Ivana Zgotalova i Bobu. Njoj jedan veliki pozdrav. Uh-huh. I zahvaljivam na pozdravu. Ako može za Bobu. Znam kakva ona boli. Znaš.
0: Ajde da čujem ko ste zebrala. Zebrali.
1: Ko te ima, taj te nema.
0: Ko te ima, taj te nema. Može. Dobra pjesma. Dobro,
1: veliki pozdrav. Ja se, da.
0: Dobro. Šta ćemo kasnije, poslije pola noći, ptičurino?
1: Ja još uvijek kao momak živim.
0: Tak i treba, srce mlado.
1: Miram se.
0: Da. Ni slučajno. Ja još uvijek kao momak živim. Može. Pozdrav gospođi Nadi.
1: I tebi pozdrav veliki.
0: Ajde, bok bok.
1: Bok bok.

0: I još je netko s nama.
1: Evo šta ćemo, opet mali Kostanj.
0: Tak i treba.
1: Evo, opet mali Kostanj, broj 61, opet zovemo, evo, za mene i za mojeg prijatelja Štefa, pod brajde.
0: Tak je, pod brajde. E,
1: neka bude pod brajde.
0: Nek bude veselo, može dečki.
1: Tako je, nazdravite, neka bude veselo.
0: Nazdravite.
1: Ajde,
0: sa jednom.
1: Lijepi pozdrav.
0: Čin, čin.
1: Bok, bok.
0: Bok, bok.

0: I još je netko s nama.
1: Evo Slavica.
0: Evo Slavice. Joj, kasnim i kasnim i kasnim i ne mrem najti.
1: Dobro.
0: Dala ste mi buna, posla.
1: Buna letela.
0: Bude, bude.
1: Ali mislim da sam ju, baš sam ju čula pri vama.
0: A sad meni kako... je na vrhu jezika, ali ne mogu se sjetiti. Evo.
1: Dobro, velim kasnim i kasnim, zarez, pa kasnim i kasnim, opet zarez, kasnim i ko čeka, taj da čeka, tak. Uglavnom, rođeno za mene. E,
0: da. Pa dobro, dobro, tražit ću, možda i nađem.
1: Pa, dobro. Valjda bom dočekala to, ne?
0: Da, da, da.
1: Dok ne bu na torti pisalo 75, ne? To je pjesma, zakon ljubavi.
0: Tako je.
1: Da, ali ne bomo to svirali, nije mi baš lepa. I... to bi jako brzo došlo za pol leta. Ne treba to još meni. Ja bi ovu, da mi je još jednom.
0: Da mi je još jednom. Šta bi tada Slavica?
1: Bruno Račić.
0: Tako je. Prekrasna pjesma. Prekrasan mladić. Da mi je još jednom, Bruno Rački. Može.
1: E, sad kad ste rekli prekrasan mladić, a dajte mi recite, dok je Vitko pjevalo ovu i dok pjeva Podravčicu, vi njega vidite, jel?
0: Pa poznam ga.
1: A poznate?
0: Da.
1: Stari, mladi, kako?
0: Stari.
1: A?
0: Stariji, za vas. Eto.
1: Ne verujem.
0: Da,
1: ne verujem.
0: Eto, je.
1: Da je stariji, a to mi dojde kod nekakvi mladici.
0: E, nije, bi se zvarala.
1: Ali da je uvježbani.
0: Je, pa od mladosti pjeva i svira.
1: Prvi put sam čula za njega i velim, to je baš je krasno. Ovako, ja bi vas prosila da mi pogledate za posle polnoći. Kaj imate po imenu Dijana?
0: Dijana sa J, jel tako? Ivica Pepelko, Dijana, Srebrna krila, Trio Gušt i to je to. Znači, Ivica Pepelko, Srebrna krila, Trio Gušt.
1: Pa dajte vi meni onda tri ugušt.
0: E, baš sam ja htjela reći. Nisam htjela sugerirati, ali dobreta.
1: Mm-hmm.
0: Ičiće? Može.
1: Mojoj dragoj Dijanici, koje više nema, je sutra rođendan, pa ajde, kaj ja sad da delam, ništa.
0: Pjesmu bomo pustili.
1: Pjesmu pustite kao da je tu znamo.
0: Može. Može, Slavice.
1: Dobro, čujemo se.
0: Ajde, čujemo se. Bok, bok.
1: Ajde, bok.
2: Noćne ptice.
0: Idemo samo veselo za tatu i sina, dva drugara. Pozdrav malom Kostanju 61.

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

Idemo dalje, Rajko Suhodolčan pod Brajde. Slušamo se, slušamo u Malom Kostanju broj 61.

0: Mada, u srcu uvijek ostaje želja za još jednim susretom koje možda nikad nismo stigli izgovoriti.
1: Country roads, take me home.
0: I tako, idemo dalje.
1: I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home.
0: I da čujem tko je s nama.
2: Halo, Jasna, bok.
0: E, Zvonkec, uspjeli ste nas dobiti, bok.
2: Zvonkec, pozdravljam puno Kukija i njegovog sina i njegovu gospođu.
0: Mm-hmm.
2: Da, Zvonkec tak i Biseka Višoga i Ivana takoga.
0: Mm-hmm.
2: Uz pjesmu puno zdravlja njim, uz pjesmu ovoga Višoga... joj, čekajte, da vidim tako istinu, joj, najljepše su majke tak oči moje, Mišo Kovač.
0: Najljepše su. Oči, može, Mišo Kovač, može, Zvonko.
2: Pozdravljam puno tak Kukija, viš kako on sjeti našak, i Ivana, a?
0: Mm-hmm. Lijepo je to.
2: Ja sam moja tako, da.
0: Super, evo, ja znači, Bog, svi ste toga. Budni.
2: Jesam tak, da, Višoga, Jasna, Višoga, ali ti je lijepo, tak, i tebe, Višoga, puno od srca, viš, ti želim tak, Višoga, kad imaš, viš, i Vrbana, viš, na brigi, viš, on ti zaboravlja, onda moram mi biti, ja, ovoga, raditi, tak,
0: pomoći, da. Dobro, evo, vjerujem da to bude sve dobro, eto, drago mi je da barem malo na trenutak, evo, uljepšamo... Večer, subotu.
2: I ima željo tak, viš, on zove tak, ali ne mogu se sjetiti, viš, ova pjesme.
0: Aha,
2: i,
0: aha.
2: Da.
0: Evo, barem...
2: Ja sam moja tak, viš, ova... Ja sam moja tak, rekao ti tak, hvala tako, ova, viš, ova, i pozdravim, viš, Kukija, i Bobu tak, i Stalavicu, i strah, da.
0: Može, i sve noćne ptice, može.
2: Ptice, tak, sve tako od izgotalova, tako, da, jasna, bog.
0: Može, ajde, bog, pozdrav, gotalo.

0: Idemo ljudetiki dalje. Tko je s nama?
1: Dobar večer.
0: I vama želim.
1: E, Mirko Staborišća.
0: A pa Mirko, pa lijepi pozdrav Mirko. Pa kak ste?
1: Da, mi smo se dago čuli već.
0: Nismo se dobro, čuli. Dobro. Kako gospođa vaša? Da. Kak se ono gospođa zove? Livka? Kak?
1: Ivkica.
0: Jel sam ja zapamtila? Mhm.
1: Je.
0: Aha, da. Taborišće znači, dobro.
1: Taborišće, da.
0: Broj 9. Dobro, Mirko. Dobro. Kaj bomo svirali?
1: A bomo svirali ono, zelena trava doma mog.
0: Može.
1: Može.
0: Kak ne bi moglo? Može, a za poslije?
1: Da, i ovaj pjesma o Jimmy Stanić, o Kondorov let.
0: E, Jimmy Stanić, Kondorov let, može.
1: Da, to mi je stara lepa pjesma.
0: Je, krasno. Evo, Mirko, pozdrav vama i gospođi Ivkici.
1: Ajde.
0: Bok. Ponovit ću da broj na koji nas možete dobiti tokom večeri je 060 605 050, nikako 812 160 na koji me sada zovete. Netko je s nama, lijepi pozdrav.
2: Dobro večer, opet Mali Kostanj.
0: Drago mi je, Mali Kostanj.
2: Evo, za kuhara Štefa, samo malo, za prijatelja Štefa, za kuhara Božu, Mladena.
0: Kuhara Božu, dobro.
2: Dobro, za mene moja malenkost Mirko. I za sve ostalo društvo, Rane 90.
0: Naravno da može, Mirko ste rekli. O, pa vas ima, Mirko.
2: El vidite kako je veselo?
0: Ne vidim, ali čujem. Čujem.
2: Dakako, to je veselo društvo ovdje.
0: Evo, želim da tako ostane barem do jutra.
2: Ali ćemo se još malo kasnije čuti još s jednom pjesmom.
0: Bude mi drago.
2: Ajde.
0: Može, Mirko.
2: Ajde.
0: Bog.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Evo, ponovo je Trg Stare Gore.
0: Jel ekipa na broju?
1: Tri, normalno. Za velike, sretan broj, za neke možda nesretan, nije bitno. A ovoga, mi slavimo Bartolovo, to je za nas obrala svetinja, 7-8 kleti slavi to i to nema nigdje taj doživljaj, to je jedinstven doživljaj u koričnim bregima, tako da je to svaka čast. Pozdravljam sve drage međaše koji su mi gosti na ovoj adresi, ovoga, sve uredno pozdravljam, pozdravljam ovoga podržavajuće članove kao što je Kuki i njegov sin Mirko. Veliki njima pozdrav koje jako poštivamo i cijenimo, a i očekujemo našu najdražu bojeteću da našem najdražem brijegu. A ovoga želimo sjeno podravsku krv.
0: Može.
1: A kak ide ona tradicija od krče starog, Stare Gore, posle ponoći, jasno znam.
0: Može. Skoro sam napisala jasno znam. Dobro, bude
1: Zavo,
0: išla.
1: Nek ti uđe tu sam.
0: Lijepi pozdrav. Bok, bok.
1: Hvala, bok.
0: Pet minuta dijeli nas do 21 sat, veselo je, veselo svugdje oko nas, tko je s nama?
2: Da, evo, opet mali Kostanja, šta ćemo drugo nego da vidimo od mojeg prijatelja Štefa za svoju suprugu Mariju, jedina moja, jel može?
0: Ma kak ne bi moglo, jedina moja, može.
2: Tako je.
0: Pozdrav društvo.
2: Pozdrav, hvala lijepa.
0: Bok, bok.

Veliki pozdrav ide našem dragom Zvonku. Pozdrav Kukiju, Mirku, Slavici. Najljepše su oči moje majke, Mišo Kovač. Svaki tužan

0: I 21 sat je 14 minuta, 060 60 50 50, otvoren je za sve vas. I da vas čujem, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav još jedan put.
0: E, Boba, pozdrav, pozdrav, Boba.
1: Evo, zahvaljujem starom Jastrebu, baš je lijepo pjesmo mi je izabrao.
0: Jel pogodil?
1: Je pogodil, je pogodil. Ja volim inače takve pjesme. I pozdravljam još jednom njega i gospođu Nadu. I onda ajde neka ide pjesma Godina je previše škoro.
0: Godina je previše, može.
1: A poslije pola noći nek ide Bože zarez, oprosti mi.
0: Bože, oprosti mi. Eto.
1: Jeste mesnuli zarez?
0: Da, ali Boba nije rekla kad je rekla dekle, nije rekla d dekle. Eto.
1: Aha, d. Evo.
0: T-h-e dekle.
1: A di dekle, ah, to malo englesko podrasti.
0: Da, može, da, da.
1: Može. Za drugi put bom zapametila.
0: Dobro.
1: I pozdravila sam Jastreba i njegovu gospođu i usput pozdravljam Ivana, njegove, Slavicu, Ankicu i sve koji me se sjetili, koji su me se sjetili, gospođu one u Šemovcima i gospona. I sve po redu, eto kaj, sve ptičice.
0: Sve ptičice.
1: Izgore, sletile namore.
0: Kak se to dugo nismo ovoga, evo.
1: To sam ja pjevala
0: sve ptičice
1: mala,
0: izgore, da.
1: Djete, da, to je bila moja pjesmica, ono umjesto Zeko i Potočić. Ja
0: evo, sačuju, odmah upisati pa će ići.
1: Super, super. Može. Eto, to me sjeća baš dok sam bila mala. Ok, lijepi
0: ajte,
1: pozdrav.
0: Pozdrav, Boba, bok. Idemo dalje, ljudeki. Lijepi pozdrav. Kako ide?
2: Halo, dobro večer.
0: I vama.
2: Evo opet nas iz Malog Kostanja.
0: Da čujemo kako ide ta pjesma.
2: Ja bih htio naručiti pjesmu za svog prijatelja Štefa i za njegovu suprugu. Hvala ti, jedina moja.
0: Hvala ti.
2: Mislim da to... jel vidite kako je ovo veselje? Vidite kako je ovo veselje ovdje kod nas?
0: Pa koliko vas ima?
2: To je od putnici.
0: Može, hvala ti jedina moja ovdje, već sam ju stavila. Koliko vas ima za stolom?
2: Ma ajde, javit ćemo se mi još za koji trenutak opet.
0: Dobro, budite i dalje uz nas.
2: Ajde. Lijepi pozdrav i vama, hvala lijepa.
0: Bok. Lijepo je čuti kada su ljudi veseli, kada se druže. I još jedan pozdrav kome?
3: Meni.
0: Kasnim, joj, sanjaču kašnjenje.
3: Baš sam ju sad tu negdje našla, da, našla sam ju, kak bi to trebalo ići, kasnim zarez, ja kasnim, i kaj da vam velim?
0: Pa ja to ne vrem najti, ali dobro, na sve
3: jednu
0: moguće način.
3: Imam, ili samo jednu manu imam. Ili ko čeka, tada čeka i rekli smo polka.
0: I muško.
3: Žensko.
0: A žensko? A ja tražim.
3: Pa rekli smo prošli put smo rekli da ne vjeri biti muško, jer muški nikada.
0: Aha, žensko znači, dobro.
3: Ženska polka,
0: dobro.
3: Dobro. Eto tak, dobro, nek se paca, već vona uskrsnula.
0: Dobro.
3: Ovak, ja bi sad, ja vjerujem u sudbinu.
0: Može.
3: Ili to je ona kaj su dve iste. Da te ruke ne grliše, tako ide.
0: Da.
3: Stari prijatelji, jel?
0: Da. Sad ćemo ju naći, da vidimo. Da te ruke Ne grliše, stari prijatelji, tako je.
3: Da.
0: Tu je.
3: To je to, a onda posle pola noći, neka ide... Kak se zove ona, peharček moj, ali ne znam jel bu to posle polnoći moglo iti, jel to su Zagrepčani, jel?
0: Peharček moj, Beli Zagreb grad ili Kvartet studio?
3: Zagrepčani, to je ono, onaj jaki glas.
0: Može, može.
3: Dobro, ili ta... Ili možda za ove kad su tak jako veseli, pa nek slušaju, pa i ja bom vjerojatno slušala ovoga. Još bom još jednu pjesmicu naručila za poslije polnoći. Nek onda ne tu.
0: Stavimo peharčeka i tu moj. I koju još?
3: Ne peharčeka onda.
0: Dobro.
3: Ovu kaj sam naručila sada, stari prijatelji, a poslije polnoći onda nek ide Kapljica božanstva.
0: Kapljica božanstva.
3: Voljen Grbac.
0: Tako je, ovdje je. Može.
3: Moram se opet nasmijati da ne bi bila Kapljica božanstva.
0: Aha.
3: Ja jučer tražim tu pjesmu, ono, na početku, ne? I Marko veli, mi to nemamo. Nemamo, Slavica, mi to nemamo. Ja velim, ne Kapljica božanska, nego Kapljica božanstva. A Kapljica, ali ja sam iskal Kapljicu. On je iskal Kapljicu.
0: Dobro.
3: On, tako smo se nasmijali, evo to je to. Idemo dalje, dobro. Ajde.
0: Može.
3: Pozdrav Bobi, evo pozdrav ovom gospodinu. Zvonko se zove, jel?
0: Da.
3: Ivana tata.
0: Yeah.
3: E, baš mi je drago, evo da se... Pretpostavljam da je teško Ivanu, eto, kaj da velim, ne? A kak veli Boba, svi smo tu, evo ja sedim na stolcu i čekim kad bom odštekala i uštekala.
0: Da.
3: Sad je odštekano i odmah čim rečem, odmah uštekavam. I prislagavam te škrnicle, pa papirčeke koje kakve i to bom valjda... Zimi negde prepisala, ali već skoro sve znam na pamet. Tako da...
0: Odlično.
3: Tako da, i računi su tu koje moram hititi da ne bi slučajno mislila da to još sve moram kupiti.
0: I još jedan put platiti.
3: Da, ne. Ja to plaćam, kak bi rekla, štedljivo.
0: Uh-huh.
3: Nisam škrtica, ali... Ono, proračunato.
0: Tak i treba.
3: Evo, pozdrav, još se čujemo.
0: Može, može. Bok, bok.

I šta reći? Doista je život prekratak za bilo kakvo čekanje. Volimo, praštajmo i čuvajmo ljude koji nam znače.

Idemo, idemo dalje. Do malo kostanja 61. Volim ženu zabranjeno, noćni skok. Srce ne

0: Da čujem tko je s nama. Lijepi vam pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Slavica.
1: Da. Imam tu Matka Jelavića i Serenada do sunca.
0: Matko Jelavić. Da vidimo. Serenada do sunca.
1: Sad se skupa oni to neke imute.
0: Nekakav duo, jel da? Ima, ja piše, da, piše mi da, samo Matko Jelavić zapravo.
1: Da, ali ovoga, ja sam to prvo sebi napisala jer mi je to malo zvučilo na coceta, ali ovoga nije, nego je baš, vi ste mi onda rekli da je to
0: može.
1: Matko Jelavić. Da.
0: Evo,
1: i
0: tu je.
1: I onda posle pola noći nek bude od Halida Dešlića Srebrni mjesec.
0: Srebrni mjesec, može. Evo.
1: Dobro, tražim jednu pjesmicu i dok najdem, onda se čujemo.
0: Može, može. Ajde, tražite.

0: Noćne ptice.
1: I došli mi do 22 sata i 10 minuta. Odsvirali smo blok vaših i naših poziva. Otvaramo sljedeći blok. Da čujem tko je s nama. Lijepi vam pozdrav.
2: Alo, Mario.
1: Pozdrav, Mario.
2: Bog. E, a nisi nešto osvirala mi?
1: Osvirala sam majku, Siniša Biško.
2: Jeste, da. Rekao sam mi koktelci Barbara. To sam htio. Znači ovoga ako zove, onda nije samo...
1: Znači ide jedna pjesma ide malo, sada, jedna ide poslije pola noći. Jedna ide sada, jedna poslije pola noći.
2: Ne, pa dobro, ali onda bi ja još jedan.
1: Recite, naravno. Kak ste rekli, koju?
2: Znači, Barbara Koktelci, majko si mi ocirala od Viška.
1: Dobro.
2: I to sam... Sine, to ide posle pola noći, to sam ti rekao.
1: Dobro, a sada?
2: I sad još, ako bi mogli.
1: Može.
2: I kako, ja te zamolim, Halid Romanija i posle toga Zlatne strune.
1: Romanija, Halid, može, super. I Zlatne strune.
2: Bore onda, ali prvo Barbara Koktelci.
1: A kako, jel ja to imam?
2: A probaj naći, aj molim te.
1: To znači Barbara, to je izvođač Barbara?
2: Ne, Koktelci su izvođači, Barbara je pjesma.
1: Koktelci, Barbara je pjesma, da vidimo, Barbara. Pa imam, naravno da ju imam. Evo ga, ide, Barbara. Dobro.
2: I posle toga more onda ove dvije, a... I to sam sine, to posle pola noći, okej? Okay?
1: Može, Mario, sve dogovoreno.
2: Može onda Halid Vehlić Romanija i posle toga Zlatne strune.
1: Može, Mario, može.
2: Jer ja nisam na Kostanjiću, ja sam donji s djelitama, a tam ima Kostanjeva.
1: Drago mi je čuti, Mario, hvala puno. Eto, drago mi je da ste s nama.
2: Bude,
1: Mario, bude.
2: Ajde, čao.
1: Veliki
2: hvala,
1: pozdrav, bok. Idemo svirati, idemo da čujem ko je sljedeći s nama. Lijepi pozdrav.
3: Halo, dobro večer. Opet Mali Kostanj.
1: Drago mi je. Može.
3: Za našeg vrijednog kuhara i za cijelo društvo. Može li pjesma Podravino... Plačem za te.
1: Podravino, plačem za te, može. A za kasnije?
3: Jao, ne čujem sad ovi viču, nemam pojma. Kaj.
1: Dobro, kuhar Božo, jel?
3: Mali Kostanj, da, oni viču Mali Kostanj.
1: Može.
3: To je sve. Okej, okay, ajde, lijepi pozdrav. Bog.
1: Idemo dalje, ljudeki moji.

0: Tko je s nama? Lijepi vam pozdrav. Da li se čujemo?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav. Izvolite.
1: Slušateljica iz Novigrada.
0: Drago mi je. Kako ste?
1: Pa dobro, hvala na pitanje.
0: Nismo se dugo čuli.
1: Ja bi htjela čuti kad bi ove bijele ruže znale.
0: Kad bi ove bijele ruže znale?
1: Za bol moga srca, same.
0: Može. A za kasnije?
1: A za kasnije po vašoj želji.
0: Može. Može.
1: Ajde, lepi pozdrav, do slušanja, bok.
0: Do slušanja i vama želim.

0: Još jedan poziv dolazi nam od kuda?
1: Alo.
0: Evo Kukija.
1: Evo Kukija, znaš kaj? Pozovi si Slavicu i ovoga Šubaru i sve to. Da ovak, da ne viče sada, pozdravljam ove sa stare gore, ne ove Sim. Tam pozdravljam ovoga Krču, Peru i to. A Jastreb Zake se najavljam da mu ja sad velim da sam opće ne dobival vas, a 67 eura sam platio. Rekli su mi ovi iz mobitela da vas ona više ne zove. Idući tjedan još Mirku rođendan i meni i to vam zvali više, zaboravite vi Zakade. Nije meni za lovu, a Zake se Švicarac najavlja, to je njegov problem.
0: Dobro.
1: A more pjesma ovaj za njih, ova zastava, ali ne od Škore, nego ona druga.
0: Dobro, hrvatska zastava, je li tako?
1: A zaposle polnoći i onda može pozdraviti desmo.
0: Može.
1: I pozdrav svima tima koji su po Goricama i Klopocima i ovakvi onaki.
0: Može, Kuki.
1: A ovo te stvarno, ovu Slavicu, ona, kako ona čeka dobi. A ja zovem, a vi se ne javite, a lepo, na naplatu zove lepo došlo. Ja ne kukam kako kuka Ivica Zgotalova, za 2 eura, ali ovo nije bilo 20, ovo je bilo 60 i neke. Onda, a Šubara nek mu je sa srećom, ne. A bude Kuki dobili jackpota, pa će onda imati i vire radi u stanicu.
0: Dobro, Kuki, evo, pjesma je.
1: Ništa ne zamjeram.
0: Sve u redu. Ok.
1: Evo. U redu.
0: Pozdrav Mirku.
1: Samo i nije u redu.
0: Pozdravlja Mirka, Kuki.
1: Kako oni, evo, pozdrav. Tu je kre mene i sve najbolje. Njemu i u drugi i tak dalje. Jer ovo više nije, kako ne normalno. Nećete sad ništa reći, ja?
0: Kaj da rečem, Kuki?
1: Pazite, 60 i neke eura, a samo sam uspjeli jedan put dobiti, razgovarati, a dalje više ništa.
0: Kuki, ja sam samo radnik ovdje, evo.
1: Znam da jesi pi i otpiniće.
0: Evo Kuki, hvala ti puno na pozivu.
1: Nek slušaj ovaj vaš šef.
0: Okay.
1: Jer meni je, ako je njemu imen dan 29. onda mu čestitam sve najbolje.
0: Evo, vjerujem da sluša. Evo, i tebi svako dobro. Čujemo se.
1: Ajde, pozdrav i vama, niste vi ništa, vi ste samo radnica tamo.
0: Tako je, hvala lijepo Kuki. Ajde, pozdrav Mirku i tebi. Bog, bog. Sada se 2 sata i 19 minuta, idemo dalje, tko je s nama?
2: Dobar večer.
0: Pozdrav.
2: Oprostite, ja sam vas jedan puta zvala i zamolila se nas da mi u 10 sati odigrate pjesmu od koji su pozdrava nekad grupu Dijanu, poznatu, Debil Svirar.
0: Nemamo grupu Dijana.
2: Ne, to ne, ali ima pjesma Dijana.
0: Da, ima, ali ne znam od koga, mislim.
2: A već bilo od koga mesi.
0: Pa pustila sam Triogušt. Pustila sam Triogušt.
2: Ako mi možete sat metnuti, ja sam vas zamolila 10 sati.
0: Gledajte, kako ljudi zovu, tako idu njihove pjesme, prvi glazbeni broj se svira po redu. Vama je puštena Dijana Triogušt u 22:10.
2: Nije mi, uopće bi svirala.
0: Evo, ja imam zapisano. Dijana Triogušt 22:10.
2: Svi koji su poznali grupu Dijanu i Trubača Davora.
0: Gledajte, mi ovo što imamo na svojoj playlisti to sviramo. Rekla sam vam, imamo...
2: Ajde, možete bilo koga grupu Dijanu, samo mi svirajte grupu Dijanu.
0: Hvala vam lepa, unaprijed. Grupu Dijanu nemamo, nego imamo pjesmu Dijana.
2: No, pjesmu Dijanu, grupa Dijana je to svirala, pjesmu Dijanu, no, to je pjesma Dijana.
0: Dijana,
2: to je bila nekad poznata grupa sviranja.
0: Gledajte, ono što mi imamo na playlisti to sviramo. Imamo Ivicu Pepelka Dijanu, Srebrna krila Dijanu i Trio Guž Dijanu smo svirali.
2: A ne znam od koje nije Ivica Pepelka, to je Skoprivničko krilo, to su bili poznati.
0: Kažem vam što imamo na playlisti.
2: Dobro, hvala vam gospođo i ako morate ubacite mi sat.
0: Ići će po redu. Znači, prvo je zvao Mario, pa Barbara, pa Mali Kostanj, pa slušateljica iz Novigrada Podravskog, pa Kuki i sad vi. Idemo po redu.
2: Ja sam bila prije zala i molila sam da se morate u 10 sati ubaciti.
0: Gospođo, po redu sviramo. Evo, ići će kad dođe na red. Hvala vam lijepo.
2: Hvala.
0: Znači, moramo se držati ljudi nekakvog reda. I kao što sam rekla, jedan glazbeni broj ide sada, jedan ide poslije pola noći. Ne možemo preskakati. Ok, dogovoreno? Ili ćemo prekinuti? Lijepi pozdrav, tko je s nama?
3: Evo, lijepi pozdrav i vama.
0: Pozdrav, Slavice.
3: Ja sam se sad uključila zato jer nije mi jasno kaj sad nekom drugome nije jasno kak zovem.
0: Nećemo uopće raspravljati, evo, moramo se svi držati nekog reda, poštovanja tako jedna je prema drugima i točka.
3: Kad sam na redu, tu je i ova Dijana je svirala,
0: tako je,
3: koju sam ja naručila
0: tako
3: za
0: je
3: poslije Trio
0: Guž.
3: Tako je, a ima ono Dijana ljubavi, to je neka narodna i to je možda kaj ja znam, ne znam, neću u to ulaziti. A kaj se tiče novaca, ja ovo kaj zovem, ovaj jedan poziv kaj ja zovem, platim ga toliko koliko bi ga platila da se jedan sat razgovaram, jer imam staru opciju na mobitelu, ne koristim se internetom, nego običnim pozivima i imam staru smart opciju koja me košta mjesečno 6 eura 11 centi. Imam 1000 minuta, 2 gigabajta i još one neke sitnice. Prema tome, ja moram koristiti tih 1000 minuta i držati se reda da to ne prekoračim.
0: Evo, nećemo se objašnjavati. Ja ću samo reći da se moramo držati reda.
3: Sve i svašta i cijeli svet bi valjda šteli vidjeti na svojem mobitelu. Ne znam, ja sam skromna, ja imam to kaj imam i to uredno plaćam, uredno čekam, tu uredno govorim i to je to. A i ne prigovaram nikome kaj si ko naručuje.
0: Naravno.
3: I koliko si ko naručuje.
0: Kao što sam rekla, nećemo duljiti. Držimo se reda, jedan glazbeni broj ide sada, jedan ide poslije pola noći. Molimo vas za razumijevanje, poštovanje i evo, čuvajmo i dalje dobro raspoloženje i ugodnu atmosferu.
3: Tako je, tako je. Ovo kad sam rekla da tražim jednu pjesmicu, našla sam ju, ali s obzirom da se radi o osobi koje više nema, ta pjesmica ne može ići sad koju sam ja štela naručiti. Prema tome, ja bih sad pozdravila jednog svojeg starog prijatelja od škole, malo kao za zafrkanciju, i to nek bi bila pjesma Ja ću doći oko pola noći.
0: Ja ću doći oko pola noći.
3: A pošto smo ono rekle da ne mrete najti pjesmu, ja kasnim,
0: da.
3: On to vjerojatno zna i može čekati 3 ponoći i vjerojatno zna da ne bom došla. Prema tome, ja ga lepo pozdravljam, ako sluša, eto, za sad to, a posle pola noći, ak bom slušala, bum, ako ne bum, ne bum, od Venteka, oj mladosti moja.
0: Oj mladosti moja, može. Ičiće. Da. Dijana je išla, kao što smo rekli, neću se više ponavljati.
3: Da. Čak mi ju ne morate niti poslije polnoći svirati, sad sam ju čula.
0: Ništa.
3: Mene tiče ne morate. Ovoga, zato jer mi budi tužne uspomene.
0: Evo, hvala.
3: Tako odgovaraju reći. Da.
0: Hvala. Hvala. Evo, idemo svirati dalje.
3: Ajde.
0: Lijepi pozdrav.
3: Tako da se svi stignemo ugurati.
0: Još ću razmisliti da li ću pustiti još koji blok. Obzirom da sam ja urednik emisije.
3: Da.
0: Ok.
3: Tak je, no.
0: Može.
3: A kaj si bom ja sutra išla kupiti, sutra ne bom jer niko ne dela, ali bom si kupila bon od 4 eura i pa bom svirala.
0: Naravno. Idemo svirati. Slavice, bok bok.
3: Ajde, pozdrav.
0: I Mario, Barbara Koktelci, Romanija i ostalo ide kasnije.

0: Noćne ptice.
1: I 23 sata i 21 minuta. Idemo otvoriti još jedan blok vaših i naših poziva. Tko je s nama? Da li se čujemo? U programu ste? Ništa. Prekinulo je. Idemo dalje.
2: Kaži Rose, take me home.
1: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
3: Dobro večer.
1: Evo starog jastreba. Još ne spava.
3: Ne spava, na žalost.
1: Šta na žalost?
3: Ali, ovako, pozdravljam Ivana Dgotalova, Bobu, Švicarca i Kukija, kojega 100% podržavam. Jasna, ovo nikud ne vodi.
1: Šta?
3: I pozivam sve slušalce da bojkotiraju ovaj radio, jer ovo nije normalno. U Hrvatskoj je najskuplji od skuplje televizije.
1: E, to ne znam. Evo, zaista ne znam.
3: Ja na plavoj televiziji nazovem, poziv pol eura, imam koliko hoću divani, imam spot.
1: E, to ne znam. Ne znam, evo, zbilja.
3: Znam, ja, jasno. I mene već dugo vrije i sad mi je prevralo. Dobro, ja ne plaćam. Plaća banka i ja imam trajni nalaz.
1: Malo se smijem, prostite.
3: Tako da, ja dok dobim računa, on graj mjesta, znači onda se čudim. Dobro. I velim, ovo je posljednji poziv od jastreba po ovoj tarifi.
1: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce, pozdravljam. I nek zovu, ako imaju toliko novaca, nek zovu. Jedna minuta, jedan krug, a oni za krug nemaju. A kukaju, tako. Dobro, ako može pjesma, imaš onu za one koji su tu tarifu odredili, da Bog da se voda odnijela.
1: Dobro, za kasnije.
3: Živim.
1: Živim.
3: Preživljavam, da.
1: Jer Bog ima neki razlog. Može.
3: Lovno. Jasna, iskren sam ti.
1: Do bola.
3: To pizdilo je. Da, to pizdilo mi je. Da.
1: Okay.
3: To nikud ne vodi. Da. Gori su nego ovi što voze smeće u Hrvatsku. Da.
1: Evo, sviramo. Pozdravljam vas. Ajde, i gospođu Nadu.
3: Ako se promeni, ne čujemo se još.
1: Ajde, bok, bok.
3: Ajde, bok, bok.
1: I još jedan poziv, lijepi pozdrav. Da li se čujemo?
4: Čujemo.
1: Evo, opet se ne čujemo.